0: ha ke tlile ke motho a mme ha ke bona la wena go tla mna ha
1: don't say it kana na o green dad
2: ke weekend devil.